золото жиеда, пурпурини довънок. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.